0: 아직도 주고 또 나도 콜롬비아 스스로 아직도 안 도와주고 지능도 콜롬비아 방 집을 봉 아시아부 주고 요즘 상도부 지능도 이와 대자 두고 아 가집 상라도 지능도 봉을 알로와 종을 안오 바 도와게 미임다지에도 나오지 제야 도물롱 시양아가 일방아다 지능도 봉을 알로와 종을 기랑도 안 미바도 다보 방알름 라당도 哎呀，都不大熊，可是上了都，我这芝麻家多啊，咱们大家都一帮，俺姑娘俺家都还是啊，只弄都不如我去，他还是哎呀，他个第二个可是上了都，只弄都跟那没事，不得大都，他些就我些，只弄都啊，这个把米把给他们都当都，有阵上家了都呀，很多大伯呀。我这都木弄弄多，俺阿婆人买去啊，东当西，有阵上百多个，可是上来都弄帮俺们来当多。哎呀，只弄多只买些多子，咱们大些多子，可啷多还是只弄多不如我呢，都没么子个，大些来当多，可是上来多几多种啊种，
1: 啊不对。
0: 但不，俺那不没么子吧，可能没，还是是帮心的，还个那不。呀，这些都木弄上弄脸呐！你呀，他妈不，俺是湖南人，俺是安多个吧，晋江个吧，哦，俺从安多个多个一百多个个关系。你呀，大哥们，这个安多个你的，俺小伙吧，他还不就过去打吃个呢？
1: 好的，
0: 有阵上香，
1: 好的。
0: 他哈个，把一帮俺们来着买个是，哎，赶紧上来挣点没利润，大哥，大家买个买个吧。
2: 这是种走路人，那有啥讲？
0: 大把
1: 几，还
0: 有多，但那些都不耳目聋些，这把些呢？还得这目聋些，刚刚都落到井边的。
1: 像俺这忙活活子。
3: Tang mapang lukti unuk sentong nung likokin la changa six pillars of great leadership unuk nung chimpi panga shite.
4: Na linear da chunga kamta tsisa alipa simbet tro. Nisung karpo tanitakar asitsi asur asir karpo linear asitsi asur. Saka nisung karipo panuktak linisipa simbet alipa machangjar asir linitsi arendakar. Linear da chung takutit ka akamtsi atama pi sasamatitsi nang takar manani angazak tsila asir yimya yimpong chakla liru Asir dasa palala aika angazuktsi mitita alitsi asir rinama alitsi nung takar. Mizung pupanung kanga chunga tungta pratiptit pa. Tungta pratipa nisung temten lipa liru tsi atamachi chimpi shina pa asir mchimpi aka ni mapa asir inyak sangshi achanga. Nisung temi ni silin anitak tsisa litatsila. Nai na pilimba changcha changcha shitatra. Nindak nindaka angatidra, asir nisung palala din mapang din sa palala nung tapat chimbishi na didra, nidak simbit kalir, asir achi lenitsi atama da changja didir. Iba chakla yimyaya, linear ka takuk ngudita awtsa atama tung dipang nukmin kalir. Tanapuba nung, mulung sinzi nungi atukpa shisa taka. Linear ka atama, mitchi tachung dipachi, Mulung sinzi tulung pa nungi atuk titpa shisa taka tanga titpa chi lir. Ipa nungya tung tipang nukman chi, aria pilimba ya lir. Idem nipudem chaki, tangar ka atin, disindak tap chi taruk tipa nung yutitir. Pi tanga titpa nungi atuk pa, kichi sira natam azuk tita acha yang titir. Asir tangar mulung sinzi nung pilimba, asir anga titpa tam, kangasa chunga changcha tita, kitang sititir. Ipa simpet achanga tangar kaden disindak tap akanga yang luteter, mepet misi, meputepa, anga tetepa, rachim tepa, longchim tak seteter, asir teluk nung akasudakcha achung mesuteter. Tasimbu panung, apichim teta asatetpa. Linear tachung kati, kalem inyakar, mesra kalem teluk, kulani anitsi, achi tejangcha mangtang yur anir. Parnuki tarutsi atama, alizung yang loa, Iba nungji rang takar mera akitater, asir yang luteter. Anu nitak nukjitong atungtsi atama, tasa asabanu, temelenshi balala ajangshitang, achi akizakta da inyakta tra na chi nakchitong atong silamang tum.